sarà moro moro mā toru, e sarà mō nā tāwita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā e re rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e tōku vairua. E ara takirai iaku, nā te au ara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.